Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketinggal, Karanganyar, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah, inggih menika ngingingi dhateng keadaan kita sedaya wonten ing menika mangsa ngingingi dhateng kewontenanipun para ulama, ngingingi dhateng kewontenanipun para umara, ugi ngingingi dhateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus. Kranten napa kados ingkang sampun dipundhawuhaken dening para ulama, ulama sufiyah. Ing riku panjenenganipun paring dawuh wabil anbiya ihtadaina, wabil ulama iqtadaina, wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia, kula lan panjenengan napa saged pinaringan pitutuh saking ngersanipun Gusti Allah, Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai, napa kula lan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin, napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib, aman, jenjem, tentrem. Sing dadosaken kula kali panjenengan niku heran niku napa, gawok niku napa, mboten masuk akal niku napa. Justru uang-uang sing duwe perilaku koyok ngeten niku mboten kok uang bodoh, mboten. Siji uang duwe ilmu, gitu. Nomor loro uang wis ngerti nrimo piro-piro ayat-ayat saking ngersanipun Allah. Nomor telu uang-uang sing wis nrimo kejelasan-kejelasan saking ngersanipun Allah. Dan iki lah, gitu. Meniteng mriki kang golak balik kula takon kali jenengan niku lho, napa takon kula sing barakno umek kaya ngeten sak dawan-dawane niki lho, kira-kira niku wong bodho napa wong pinter?
Nen? Nen? Uang sing bertitel napa sing boten bertitel? Nen? Niki lho. Aneh sampean. Gawo kaget, mboten usah kaget, nggih pun ngeten niku. Nggih tak mulai biyen ngeten niku. Nggih pun penyakit kuno. Nggih ta? Lah, oleh timbul koyok ngeten niku napa? Merga kenek penyakit loro. Nggih. Penyakit napa? Tadhyi'un lil haqqi, mensia-siakan. Dateng hak-hak ingkang sak mestine harus dipenuhi. Kita wong padha rebutan, nggih napa mboten? Ngeten. Engko ujug-ujuge cuma siji tok, kira-kira aku oleh pira? Lho ngeten nggih. Siji nomor kali nopo sababe ta'addin lil had mergo pepreko mergo sembrono keluar songko aturan-aturan pelanggaran-pelanggaran sing wis nopo tentokno. Nggih macam-macam longgowe niku. Nggih napa mboten? Mek wong niku sing ngurus niku wong ahli ilmu, ilmune sing bulet. Nggih napa mboten? Mek wong niku ahli hukum, hukume sing dibulet. Nggih ta? Mek wong niku pancen duwe kekuatan. Napa? Duwe kewenangan. Ya napa carane ta'addil lil had menggunakan dengan cara sewenang-wen. Padha mawon kok. Ujuk-ujuke niku napa? Nggih cuma loro tok. Ana kalane ninggalno apa sing pancen diwajibno utawa ana kalane pancen melanggar nglakoni napa-napa ingkang dipun haramno dening Gusti Allah. Iki loro niku tok. Iya apa enggak? Mek pancen iya semestine lakonono. Mek kon gak semestine koyok ngene gak kon lakoni berarti kon rajang. Niku tok kok. Tespundi dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim. Dawuhipun napa? Kanan nasu ummatan wahidah. فبعثه الله النبيين مبشرين ومنذرين. Asal usule kula kale panjenengan niku mulai Nabiullah Adam niku minangka ummatun wa wahidah. Niki lho pancen niku sik. Nggih. Kadang-kadang niku sak niki niku napa? Nggih pancen wong niku pikirane dhewe-dhewe. Nggih ta, kepingin ngeten, kepingin niku, kepingin gedhekno niki, kepingin gedhekno niku, kepingin ngagungno agama, kepingin nyiarno agama, kepingin ketok gedene gebyari agama. Nggih napa mboten? Nggih. Tapi sing akeh niku suratan la hakikiyatan boten hakikate cuma ketok gambare tok. Nggih. Cara gedene agunge agama niku napa? Boten diliwatno uhuwal islami. Ya, boten digedekno ittihadul islami. Ya, boten teng mriku. Kita, ini kita tengeri kiamat. Yeah. Potun duduk no syiari Islam. Yeah.
kampung niki ngadakno mulutan, mikrotan engkok kampung sebelahe. Di napa mboten? Podho geden-gedenan. Nggih ta, kon nekakno sapa? Nggih ta? Terus sing kampung niki aku nekakno teko Jakarta. Sing kampung sebelah aku nekakno Surabaya. Nggih ta? Sing sebelah malih ing mongko niku sak kelurahan niku. Nggih. Sampai kampung Lyon saking kepegelen, aku nekakno malaikat pati dene. Nggih ta? Nggih ta? Napa salah? Mboten salah. Mbahyan dhaipun Gusti Allah, falyatana fasil mutanafisun wa bayu'azzim syairallah. Enten kok. Tapi napa artine ngeten niku napa? Mek kenyataan kula kali sampeyan niku napa? Sik kenek penyakit dhewe-dhewe. Ayo. Oke. Nomor loro sik kenek penyakit gak ngerti karo liyane. Nomor telu sing onok niku gampang gak trimo duwe ala penyenek penyono karo liyane. Kira-kira niku dadekno kuat akor napa mboten? Nah. Niki mboten disadari kaya ngeten niku. Salah mboten salah pancen pun teng riki kiamat kok. Gitu. Lah. Lajeng terus pundi? Allah Ta'ala ngutus dareng para nabi sing pundi para nabi niku napa? Mbekta perkawis kale kabar gembira, kabar ingkang napa mboten gembirakno ati. Nyeneng-nyenengno ya meden-medeni. Ngerti lah. Lah cukup mboten cukup diperkuat dening Gusti Allah wa anzala ma'humul ma'humul kitab bil haqqi. Tak baringi kitab sangka ngersaku dipun Gusti Allah. Perlu ne apa? Lah niki lho terus ayat liyahkuma bainan nas makhtalafu fi supaya iso gawe hukum menyang uang-uang sing endi ing dalem kewontenan tiyang kala wau wonten satu perbedaan pertentangan. Niki lho. Lah timbul ini pun terus pundi sakjane sakjane lah ini kedai pun Gusti Allah wa makhtalafa fi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyam bainahum sakjane ku sing gawe umek sing dadekno timbul satu perpecahan perbedaan permusuhan niku mereka-mereka bukan enggak mengerti wis tak diwai kejelasan dening Gusti Allah cuma mek sampai ngono niku merga napa bagian bainahum merga wonten timbule satu kezaliman di antara sesama mereka niki lho cara kasare napa merga wontenipun napa kepentingan tapi didem nggih kelayan Gusti Allah niku didem napa didemipun fahadallahu alladhina amanu makhtalafu fihi minal haqqi biizni wiswe pancen Allah Ta'ala niat paring hidayat kita ya apa nang wong-wong sing iman songko perkhilafan mau ya gak ono apa-apa wis pokoke pokok wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim dibalekno mriko iki. Lajeng dhaipun malih Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim napa wa ma tafarraqu
illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyam bainahum. Oleh kabeh iku timbul perpisahan, pertentangan, permusuhan niku napa? Sakjane iku sakbakdane wis diparingi ilmu pengertian dening Gusti Allah. Niki lho. Kita tapi kula la anu ya iya mboten nderek-nderek mriku. Gita, kalau niku sih tetep dari Islam kok enggak, dari pun Gusti Allah enggak pun jelas inna dina indallahil Islam. Cuma diwai eling-eling dining Gusti Allah. Napa ilingi pun wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum. Ya padha wae kok. Wong ahlul kitab iku biyen iku ya wis ngono kok. Nggih estu teng Gusti Allah, nggih ibadah teng Gusti Allah. Nggih ta? Tapi merga wonten penyakit timbulipun penyakit kezaliman wonten saklebetipun mana akhiripun napa? Dados saling berpisah, saling menentang, saling bermusuhan. Lah dijawab dening Gusti Allah, ya wis gak apa-apa. Wong kon wis weruh kok. Tapi mek pancet koyo ngono. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Wong wis ero kon ireng putene, wis ero abang ijone kok sik tetep koyo ngono kon iku ya wis Allah Taala besok napa sing banget oleh cepet ngisap dateng kula lan panjenengan. Punya napa kira-kira? Nen? Kira-kira padha napa mboten kula kali sampean? Nen? Niki lho. Dadi nggih, kewontenan kados mekaten kala wau nggih kados kewontenanipun sinten tiyang ingkang dipun paringi ilmu dening Allah. Tapi dipun alang-alangi mboten saged ngelampahi dateng ilmu ni pun. Heh? Lah uang sing mboten saged ngelampahi dateng ilmu ni pun berarti uang sing koyok ngeten niku yak nopo. Di samping ilmu ni mboten manfaat berarti tiang niki nopo mboten saged ngeman, mboten saged ngergani, mboten saged nyayangi dateng piyambakipun piyambak. Coba sampean pilih sak niki. Gak patek pinter tapi ngeman karo awake. Nggih, ngregani teng awake supaya dadi genah selamat. Pinter tapi umek gak iso ngeman ngregani awake. Saman milih pundi? Nen? Cobi. Nggih. Jadi uang sing koyok ngeten niku ngedai pun Gusti Allah niku dos pundi. Uang sing koyok ngeten niku napa? Kados masalul ladzina humilut taurata walam yahmiluha. Podo-podo mbek uang-uang biyen diwehi kitab Taurat, dibebani kitab Taurat dening Gusti Allah, tapi awake dhewe mboten saged ngleksanakno. Nggih, wong sing kaya ngene iki digambarno karo Gusti Allah kama salil himari yahmilu asfara, padha mbek kledhek. Sing endi kledhek niku diemoti pirang-pirang kitab-kitab sing tebel-tebel, kandel-kandel, tapi awake tetep dadi kledhek sing bu. Duh, ayo kira-kira enak napa mboten? Nen?
Niki lho. Nggih. Digawe pajangan. Pun ya napa kira-kira? Mek pun kaya ngeten kira-kira. Ya napa? Kepingin dadi wong pinter, napa kepingin dadi wong setengah pinter? Tapi gak patek pinter parek karo wong-wong sing soleh mele pundi sampean? Nen? Ayo coba sampean pilih. Nggih, mek pun koyok ngeten iki lho wong pinter niku. Nggih. Sampean pengin dadi wong pinter, setengah pinter, rodok pinter, gak otowo gak patek pinter, tapi ati de gampang kumpul karo uang sing soleh. Ya, sampean milih pundi? Nen? Gipun si cito, gak napa mboten? Kepingin napa? Ati ini gampang kumpul karo uang sing soleh. Ilmu ini cukup sing iso kanggo nyelamet no awa idewe langit tak? Ini gila bon. Kalau tak ngomong babakan wong alim yeah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paling dawuh al ulama salah satu, yeah. Wong alim niku enten tiga dahipun Gusti Kanjeng Nabi. Siji rojulun asya bi ilmihi wa asyan nasu bih. Onok wong alim niku sabab ilmune dadi urip, wong liya ya melok dadi iso urip tepak. Wong sing koyok ngeten niku sinten? Wong alim sing nopo murukno ilmune dateng tiyang lin tu siji. Nggih. Ingkang nomor kalih wonten nggih. Wa rajulun asyan nasu bihi wa ahlaka nafsah. Ana wong alim. Nggih. Wong liya dadi urip awake dhewe senajan alim dadi mati. Dan apa kira-kira? Nen? Eh. Niki sinten niku? Niku uang-uang gelem nuturi uang, gelem nguwai ilmu uang. Terus uang niku iso tunduk manut ngelakoni dateng ilmune. Tapi awake dhewe wong alim kala wau gak gelem gak iso ngelakoni ilmune de. Weh. Dan apa kira-kira? Kira-kira uang niku kira-kira uang niku lah. Akeh pundi sih ilmu mbek amale? Nen? Nen? Akeh ilmu ni pun lah niki kudu diteliti niki supaya ilmu ni sing akeh niku ojo ndadekno beban, ojo ndadekno ditakokno karo Gusti Allah besok mergo gak dilakoni niku yak napa? Nen? Tibane repot jadi wong pinter niku nggih. Nen? Ya, dan ingkang nomor tiga dahipun Kanjeng Nabi napa? Enten wong lanang niku rajulun asya bi ilmihi walam ya'ish fi bihi ghairuh.
ana wong alim niku napa? Eh? Awake dhewe iso nglakoni elmune tapi wong liya mboten iso nglakoni melok ilmu enten. Praktek nggih kesuwen nggih wong tuwa rekod niku pun kedah apa? Kedah napa? Gambaraken nggih, gambaraken napa? Gambaraken dhateng kewontenanipun. Terus pundi jalan keluaripun? Ngeten. Eh. Wong alim niku nggih. Ingkang nomor setunggal niku napa? Wonten wong alim pancen utama dipun puji perilakunipun, dipun mulyakaken derajatipun wonten ing ngersanipun Allah. Eh? Wong alim sinten niku? Wong alim sing gelem nglakoni elmune, sabadane nglakoni elmune, dipun gelar elmune, dipun ajekno elmune, lajeng ngajak lintunipun dateng ngersanipun Allah. Lah elmune sing digawa niku napa? Nggih. Cuma nggawa telu tok. Nggih, mboten usah kakehan. Siji elmune nggawa digawa dateng ibtigha amardhatillah, kepingin oleh ridhoe Allah. Nggih, siji. Eh, ingkang nomor kali elmune dadekno napa? Iktidak wal ittiba bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nderek lelampahanipun nganut dateng akhlakipun Rasulullah. Pun lajeng ingkang nomor tiga, elmune niku dibeto teng pundi? Ngasilno napa? Ngasilno napa? Syafaqatan wa rahmatan li ibadillah, duwe rasa asih, duwe rasa sayang, duwe rasa ngeman menyang sepadane kaulanipun Allah. Cukup niki pinter gak diridhoi Allah kaya apa? Gini apa mboten? Modele tujuane kepingin diridhoi Allah tapi gak netepi menyang sunnah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kanggo apa? Gini apa mboten? Elmune iso ditujokno kanggo nggayuh ridhoi Allah. Lelakone cocok karo sunnah akhlake Rasulullah, tapi barang ngadepi karo sepadane sakarepe dhewe sembrono nggih, gak duwe rasa welas sayang karo sepadane, ya kanggo apa? Kita kira-kira telung perkara niku lho sing kadang-kadang niku sing kathah niku kula kali sama niku sing kesrobot sing pundi niki? Sing nomor siji, nomor loro, nomor telu. Nen? Sing kathah kalah niku sing pundi niki? Nen? Mestine sing nomor tiga. Nggih.
menyang Gusti Allah pinter nemen, menyang Rasulullah ya iso temen. Nggih napa mboten? Tapi barang karo sepadane ya napa kira-kira? Nen? Mastatotum napa masyiktum? Nen? Sak mampu sampean oleh iso ngapii napa sak karep, sak enak, sak sembrono sampean. Lho ukurane mek cara wong thariqah, ukurane niku napa? Genah kon nang pangeran, genah kon oleh menyang Rasulullah, mek wis iso dibuktekno genah karo sepada. Sepadane kok. Pun. Ingkang nomor kalih napa? Enten tiyang alim yeah. Sing pundi wong alim niku napa nglakoni elmune tapi awake niku mboten purun nularno, mboten purun ngaji, mboten purun muruk teng wong lintu. Kira-kira enten apa mboten kiai sing kaya ngeten? Nen, enten, nggih. Niki perlu ditakokno. Nen, ben, monggo kula panjenengan lampahi, mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidup.

Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Parangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

0: menika
1: dan karakter seseorang.
0: Namung badhe nyuwun Sekar mawon menawi saged nyuwun Sekaripun ngimpi. Awet ngimpi ketemu kowe di suwe rajak ngopi Mbak Kri.
2: Oh ngaten.
0: Matur suwun.
2: Matur nuwun ugi. Wah, menika Pak Wasimin ngetika ngimpi kok dadi aku kelingan, kula nggih ngimpi ngaten Pak Wasimin. Ngimpi tentangnya jantung langsung dak dik duk der ngaten Wasimin. Matur nuwun sampun pinarak. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari kawula puter malih. Lelagon campur sari wonten ati corong larasari lan kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten jalan Meranti Banyumanik. Sugeng midhangetaken lelagon campur sari siang menika sinambi menapa kemawon.

Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai ba'dal isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu ba'dal isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal maghrib.